Sualila mo ya la re che, ni ma la tri, ta cha ke che mo si na sa ma ke ma tri la va ti de ma du sa yo to hi, sualila.